0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жасұлан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәл мендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 2-ші қыркүйек, сәрсенбінің сәтті күні. Студияда Нұрбек Қасым, телефирдегі таңғы аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайын деп отырмыз. Астанада домбыра сарайы салынатын болып тағайын. Жоба құрылыс бойынша, құрылыс енді 2027 жылы басталады. Сараймен бірге жаңа көпір мен су ресурстарын зерттейтін орталық та салу жоспарда бар екен. Ал әзірге сарайдың нақты орны, дизайн мен қанша қаржы жұмсалатыны белгісіз. Дегенмен де көрінген даудың алыстығы жоқ деген жалпы домбыра күні пайда болғалы осы домбыра сарайын домбыраға ұқсайтын зәулім ғимарат салу керек деген бастама айтылып келе жатыр. Енді бұны анша-мүшеміз президентіміздің өзі де айтып, бұйыртса енді елордамызда домбыра сарайы салынады ағайын. Осындай тамаша жаңалықты таңғы аспанда ары қарай тағы бір тамаша төрт әнге жалғайық, сосын мақалда тойыны жайлайтам. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таңға тәтті ұйқысың ұйып, тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, күндізбеден екінші қыркүйек. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 14 өтіпті. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық та таңғы аспанда мақалдат ойынын бастайық. Мақал мәтерге мықтымын десеңіз, таңертеңгі сыйлық ұтып алғың келеді десеңіз, ойынға қатысып бақ сынап көріңіз. Ол үшін дәл қазір біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауында тіркеп жаза кетсеңіз болды. Әдеттегідей ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөміріміз 8700-809-07-07 айтпақшы, Аспан FM арқылы тілек айтқыңыз келсе де дәл осы нөмірге жазасыз. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер.
2: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін, анам.

0: махаббат, екі қабат, мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсыларымен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:22, ал таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталды. Кіммен мақалдататарымызды қазір айтам. WhatsApp нөмірімізге келіп жеткен хаттардың ішінде ең бірінші болып жазған тыңдаушымыздың есімі Сабира. Қазір жолдас екеуі Аспан FM тыңдап Абай даңғылында келе жатырмыз дейді. Мақал мәтерге былай жақсымын дедіңіз иә, Сабира? Аха, Сабира.
3: Болады.
2: Былай енді күнделікті өмірде бір еңбек етсең ерінбей деген сияқты бір айтып жүретін мақалыңыз бар ма? И дәл өзі, дәл өзі, дәл өзі десең. Қандай мақал?
3: Балық басынан шірейді дегенді қолданамын.
2: Балық басынан шірейді деп неге, кімге айтасыз үнемі?
3: Білмеймін, есіме түскен тауып тұрған кезде.
2: Жай ұйқыдан тұрған кезде балық басынан шірейді деп бір мақалдататын бар десеңіз. Сабира, ойдың шарты оп-оңай, айтпақшы қанша уақыттан бері жазып жүріп бүгін ойынға бірінші рет қатысайын деп тұрмыз. Жаңа жолдасыңыз қуанып отқанын көрдім. Не сыйлық бересіздер, машина ұтып алмайық тіпті кәдімгідей қызығып отқан сияқты. Сыйлықты соңынан айтамын, бірақ енді қазір ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейік, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын. Сабира ханым, мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалды жалғастыра алса, бір жақсы сыйлығымызды дайындап қойдық. Жалғастыра алмай қалса, ол мақал ал яғни ол сыйлықты біз мақалдың жалғасын WhatsApp-қа ең бірінші жазып үлгерген тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрмет радио тыңдаушы, сізге де сәттілік серік болсын. Ал Сабира ханым, сіз дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
2: Жақсы, ендеше мақал мынандай. Әңгіме бұзау емізер,
3: бұзау таяқ жегізер.
2: Әрине. Өзіңіз бала күніңіз ауылда өтті ме, әлде қалада өтті ме?
3: Қалада.
2: Қалада? Сіз біз сияқты енді бұзау дейміз қойып таяқ жемеген шығарсыз. Бізде болған ондай талай.
3: Жолдасыңыз жерім деп жатыр.
2: Жолдасыңыз даусынан байқалып тұр бұзау үшін таяқ жеген десең. Жақсы. Тамаша. Әңгіме бұзау емізер, бұзау таяқ жегізер деген мақалды біздің Сабира ханым бірден іркілмей жалғастыра кетті. Және де тамаша сыйлық иесі атанды. Жеңімпаз ретінде біз Сабира сізге Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Хассақ садақ ату орталығына екі адамдық сертификат сыйлаймыз. Жолдасыңыз екеуіңіз алда демалыс күндері барып садақ тартып қайтыңыздар, бір сергіп қайтыңыздар. Садақ атудың денсаулыққа жалпы мынау көзге алдағы өмірдегі фокусты дұрыстап алуға өте көп пайдасы бар екен.
3: Рахмет
2: екен. Жақсы, күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Қазір телефон тұтқасын қоймаймыз, өйткені эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір бізде Қанат Үмбетов пен Әлия Бекен бір жақсы ән шырқайық деп кезең күтіп тұр екен. Әртіс көйлектерін киіп алыпты. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы плюс 13 градус 0-ден жоғары, плюс 20 градусқа сағат 2-лер шамасына жететкен, өткінші жаңбыр жауды ықтимал. Шымкентте күн ашық, ауа температурасы қазір плюс 19 градус 0-ден жоғары, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа жетіп қалады деп болжанған. Ақтөбе аспан ала бұлтты, ауа температурасы қазір плюс 16 градус 0-ден жоғары екен, сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін жетеді, және Ақтөбеде де Шымкенттегідей бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол, таңғы асқа жайғасқан болсаңыз ас болсын дейміз. Құрметті радио тыңдаушы, бізде TikTok-та да тікелей эфирде екенімізді айта кетейін. Қолыңыз бос болса қосылыңыз, арқар жарқы болып әңгіме айтайық TikTok-та да. Ал қазір енді Таңғыбаевпен бір ерекше сезімге бөлейтін бір әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын арманын орындау үшін медеуден көтеріліп горельникке жаяу жеткен 90 жастағы әжеміз жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Санға таңғы 7-ден 43 кетті ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені ал. Таңғы аспанда бір таңдай қақтыра жаңалықтай отырыңыз. 90 жастағы бір әжеміз арманын орындау үшін медеудегі баспалдақтарымен емін-еркін көтеріліп, горильникке дейін жаяу жетіпті өзі. Айтуынша енді қыздар жолда демалған кезде әже не бар 30 секунд қана тынығып алып, ары қарай жүре берген дейді. Енді горильникке жеткен соң қыздарға жан дегенді немерелер шығарып, ақ батасын беріп, осы жерге бұрыннан келгім келетін деп ағынан жарылған екен. Нағыз жігерді осылайды болады шығар енді. Жалпы бұрынғының адамдары мықты сияқты бізге қарағанда. Баршамызға апамыздың жасы мен денсаулығын жұғысты етісін ойлаш 90 жасында медеуге баспалдақпен емін еркін апамыз сияқты өрмелеп бара жатсаң. Ғажап емес пе? Ал баршаңыздың деніңізге саулық дейін бүгінгі күн сәттілікке толы болсын. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын брейк данстан әлем чемпионы атанған отандасымыз жайлы бір тамаша жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Ерке тұрған баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі Таңғаспанда Нұрбек қасым сіздермен бірге. Ал тағы да бір тамаша жаңалық айта отырайын. Владимир Кальмюс есімді қазақстандық брейк-дансер әлем чемпионаты атанған. Португалияда өткен World Battle деген әлем чемпионатында 50-ге жуық елдің спортшылары бақ сынаған екен. Спортшы деп айтсақ та болады, биші десек те болады. Сөйтіп финалда біздің Владимир жергілікті брейкерді 2-1 есебімен жеңіп, алтын медальді елімізге алып келді. Қызығы, залдың бәрі енді қарсыласына жанкүйер болып тұрса да, Владимир жалғыз өзі жеңіске жетіп, көк туымызды жеңіс тұғырында желбіреткен екен. Керемет, құттықтаймыз. Айтпақшы, брейк дегенде оқушы кезімізде бізде фри-фри-фри-фри-фри-стайло деп талай билегенбіз. Енді біздікі қазір көрсең ұялатындай брейк болған сияқты, келсін келмесін ұра беретінбіз. Ай, қайран балалық шағы. Ностальгияға бөленіп отырмын. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір ностальгия сезіміне бөлейтін тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған келесі қызық ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: тікелей эфирде өздеріңізбен бірге Нұрбек Қасым. Ал құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-нен күніне 4 рет афишадан тыңдап, елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар болып жүріңіз. Кезекті шығарылым 8:30-да, ендеше біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал қазір енді таңғы Аспанда қысқа ғана қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді екінші қыркүйек, сондықтан екінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шартын айтайын. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын. Ал сіз оның мәтінінен, яғни сөзінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ендеше баршаңызға сәттілік, серік болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Сонымен таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, бүгін екінші боп әуенсіз әнге қатысамын деп хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Ерлан, қазір Аспан FM-ді тыңдап, Алматыда қай көшеде келе жатқан айтпақ сұрамаған екен. Ереке, мен қоңырау шалғанға дейін не істеп жатқан едіңіз? Аспан FM-ді тыңдап қай көшеде келе жатсыз?
2: Олымды мектепке
1: апаратыр едім. Басталды дейсіз ғой, мектепке бала тасу, е?
2: Тарапқанымызда бар енді.
1: Қай сыныпқа барды?
2: Ал?
1: Бил, қай сыныпқа барды олыңыз? Ой, тамаша. Басқан қадам құтты болсын, зейін ашыла берсін. Барша қаз бізді тыңдап отқан тыңдаушыларымыздың арасында бүлдіршіндер бірінші сыныпқа қадам басқан ата-аналарды, ата-әжелерді құттықтаймыз. Ал Ереке, бүгін енді әуен ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты қысқаша түсіндіруге дейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып, сізге гитарамен шырқаймын. Ал сіз оның мәтінінен, яғни сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауы еске түспей жатса, енді орындаушысын айтсаңыз да есептеледі. Жеңімпазға 20 литр жанармай дайындап отырмыз. Сондықтан сізге сәттілік серік болсын. Ал бұның енді екінші жағы бар. Қазір сіз мен жасырған әнді таппай қалсаңыз, ол 20 литр бензинді біз WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Барлығымен келісетін болсаңыз, бас изе белгі беріп қойыңыз, бастайық.
2: Аха.
1: Бастай берейік па? Кеттік, ал сәттілік. Бебеу деп қолдап отыратын бар жетке бір кезде тыңдаушыларымыздың.

0: аңсасам жалын шашқан жанарыңды, ылғи да мұң жабат қабағымды.
1: Ереке, сіздің дауысыңыз естіліп жатыр, қандай ән екенін тапқан сияқтысыз.
2: Кім айтатын еді, қазір
1: дауысыңыз алыстан Алтын Орда жақтан естіліп жатыр.
2: Жұбаныш Жексенұлы.
1: Жұбаныш Жексенұлы орындайтын ән деп тұрсыз. Енді қазір қателесіп қалсаңыз не болады? 20 литр бензин көзден бұлбұлдай ұшып кетейін деп.
2: Сүйгендер сағынбайды деген өлең.
1: Аха. Жауап қабылдай берейін бе? Енді WhatsApp-қа бір қарап қойын, қандай хабарламалар келіп жатыр екен. Асқар Жүнісбеков деген жауап бар. Қара кесек деп де жазған екен. Жұбаныш Жексенұлы деген де хабар келіп жатыр. Мейрамбек Беспаев деп те жазыпты. Шамшыға қалдаяқ дегенде жауаптар кепті. Сонда мен сіздің жауабыңызды қабылдай берейін бе, әлде басқа ойланасыз ба?
2: Иә, иә. Жауап қабылданды.
1: Жақсы, ендеше жауап қабылданды. Ереке деп сізді қобалжытпай ақ қояйын, өйткені бұл дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Ерлан мырза, көлігіңізге қашан бензин құйып едіңіз?
2: Кеше наргүні
1: қанша литр құйдыңыз?
2: 20 литр құйған.
1: 20 литр құйсаңыз бүгінде енді сол 20 литрді жаңартып қойыңыз. Құтты болсын. Бензин сіздікі. Ал сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алып, Ерлан мырза, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады екен. Сондықтан ойланыңыз. Ал қазір енді телефон қасын қоймаймыз, өйткені эфирден тыс уақытта мен сізге бүгін ұтып алған 20 литр жанар жағармайыңызды қай жерден құйып алатыныңызды айтуым керек. Желде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі енді әуен сән ойыны осымен аяқталды. Ал қазір енді Жұбаныш Жексен ағамыз өзі ғажап үнімен сүймегендер сағынбайды деген әдемі әнді орындап берсін. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғалам, Алматының аспаны бұлтты, сәлден кейін өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Сынап бағанасы плюс 13 градус нөлден жоғары екен. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 20 градусқа дейін көтеріледі. Ал Шымкентте күн ашық, бүгін жауын-шашын болмайды. Шымкент әлі жаз сияқты, енді плюс 22 градус нөлден жоғары екен. Ауа температурасы сағат түске қарай плюс 30 градусқа дейін көтеріледі дейді. Ақтөбеде бүгін жауын-шашын жоқ, аспан ала бұлтты. Плюс 17 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін жетіп қалады екен.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатып, тыңдап келе жатқандары бар, таңға шейін деп отқан жандары бар, және де таңғы серуенде жүгіріп жүріп Аспан FM тыңдайтын тыңдаушыларымыз бар екен. Баршаңызға қайырлы таң. Бір қызық жаңалық естідім. Қытайлық ғалымдар дейді, кәдімгідей өз жаттығатын бұлшықет имплантын жасап шығарды. Бұл жайлы енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тыңдайтын тамаша 4 әннен кейін тағы бір асықпай отырып айтайын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
4: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионға келіңіз. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халит Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңыз айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. Кешкі сағат 7-те 14-ші қыркүйек Республика сарайы. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдалана алады. Театр өнерінің сыйқын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

қайырлы болсын аспанасындағы жақсы адам. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңда айғақтарар жаңалық. Қытайлық ғалымдар кәдімгідей өз жаттығатын бұлшық етін болатын жасапты. Олар эксперимент кезінде тышқандарға өз жасушаларынан өздірілген бұлшық етті енгізген екен. Сөйтсе ол жүйке әсерінсіз ақ өзі жиырылып жұмыс істей беріпті. Тіпті қарт тышқандардың күші мен төзімділігі артып, ал семіз тышқандарда май мен қан деңгейін азайтқан дейді. Енді ғажап, тағы бір қызығы, бұлшық етті генетикалық тұрғыда өзгертіп жіберіп, оны ағзаға керек гормондар мен ақуыздарды өндіретін былайша айтқанда енді тірі фабрикаға да айналдыруға болады екен. Әзірге бәрі енді тышқандарға ғана сыналған, ал адамдарға қолдану үшін әлі талай зерттеу керек депті. Бірақ енді болашақта бұл енді іске асып жатса, спортпен айналыса алмайтын адамдарға көмектесуі әбден мүмкін. Енді ағайын, ғылымның осындай шарықтаған заманда өмір сүріп жатырмыз. Неше түрлі күнде әйтеуір бұрын көзімізге елестетіп көрмеген жаңалықтар ғылымда болып жатыр. Бірақ енді қанша дегенмен өзің қара тер болып жаттыққанда шығатын бұлшық етке жетпей шығар, иә. Жалпы спорт деген күшті ғой. Ал қазір енді таңғы аспанда жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын төрт сағат бойы тоқтамай отжимание жасаған бала жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200,000-нан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір таңдай қақтырар жаңалық ағайын. Али Досман есімді бозбала 4 сағат бойы 1 секундта тоқтамай 5555 рет аджиман жасапты. Ол бұған дейін де талай рекорд орнатқан екен, ал бірақ осы жетістігі қазір әлеуметтік желілерде қатты талқыланып жатыр. Жалпы негізі сұмдық енді 4 сағат бойы тоқтамай аджиман жасау деген. Енді өзіміз бір 50-60 аджиман жасасаң болды шаршап қалатынымыз бар, ал енді бұның кейінде сұмдық екен. Ал осындай жаңалық негізі мотивация береді. Жаттығу залына баруға, спортпен айналысуға бір сізге демеу жіберетін нәрсе керек болса, осы жаңалықты естіп бір шыңдалып алыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша әдемі үш ән кезеңі тұрып тұр екен. Соларды тыңдап алғаннан кейін Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таңғы аспан тікелей эфирде, ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. WhatsApp нөмірімізге құттықтап жібересіздер ме, сәлем жолдап жіберсеңіз деген хабарламалар келіп жатыр. Енді құрметті радио тыңдаушы айтайық, Аспан FM-де құттықтау тілекті құттықтаушы өзі айтады. Сіздің даусыңызды бүкіл ел естісін десеңіз, жақыныңызға деген жалын сәлеміңізді өзге емес, өз аузыңызбен жеткізіңіз келсе, біздің құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің WhatsApp 8700-809-0707 осы WhatsApp нөмірге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз хабарласамыз. Ал таңғы аспанда қазір шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын естисіз. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, сынап бағанасы плюс 14 градус, нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 20 градусқа дейін ғана көтеріледі, және сәл өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Ал Шымкентте күн ашық, плюс 25 градус, нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2 шамасында плюс 30 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте әл жаз, ал Ақтөбеде аспан ала бұлтты, бүгін жауын шашын болмайды, плюс 19 градус, нөлден жоғары болса, сағат 11 мен 2 аралығында термометр бағамы Ақтөбеде плюс 28 градусқа дейін жетіп қалады екен.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ұйқыдан асықпай тұрып таңғы асқа енді жайғасқан жандар болса, астарыңыз дәмді болсын. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол. Айтпақшы, қазақ қызы 5 минутта ғана дайын болатын ет тағамын, яғни 5 бармақ дайындап шығарыпты. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін асықпай айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы бір күшті жаңалық, Құлсарыда кәдімгі өзіміздің ұлттық асымыз еттің жаңа форматын ойлап тапты. Бір қаптаманың ішінде ет, қамыр, сорпа бәрі дайын екен. Үстіне ыстық су құйып 5 минут күтсең болды. Дайын, ал 3 сағат қайнатып көбігін алып, қамыр жаюдың тіпті қажеті жоқ. Идея авторы Анар Бейсен деген кісі. Бұл жобаны декреттік демалыстан бастап, кейін Тенгір Шевроэлдің қолдауымен 5 миллион теңге пайыз несие алған екен. Сөйтіп енді Құлсарының 5 бармағын жолға алып шығуға да болады. Керемет, жалпы енді осы әйелдерге декреттік демалыста отқанда ойларына күшті-күшті идеялар келеді сияқты. Өзімнің келіншегімді декреттік демалыс атқанда орыс тілділерге қазақ тілін үйретудің бір ерекше әдісін ойлап тапқан. Қазір енді сол әдісімен бір табыс тауып жүрген жайы бар. Жалпы осындай жақсы жаңалық көп болсын, құрметті радио тыңдаушы. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Өздеріңізбен бейсенбінің таңына дейін қоштасам. Бүгінгі сәрсенбінің сәтті күніне жоспарлаған шаруаларыңыздың, жұмыстарыңыздың барлығы оңынан болуына тілектеспін. Таңғы аспанда сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Жасұлан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM. Көзіңді жұм да арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 15 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 24 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 21 градус жылы. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: ең үздігі.
1: Қарақат, қарақ, қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 19 градус жылы. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 22 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: тағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Душаран.

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 21 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 26 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM Махаббат туралы.
3: Угадай, что мы изменили дома?
4: Даже не знаю.
3: Всего одну дверь.
5: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша.
7: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионға келіңіз. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халик Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. Кешкі сағат 7:00, 14-ші қыркүйек, Республика сарайы. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8:00-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom Афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасындағы Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдалана алады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
7: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әнде.

Аспан ФМ, Махаббат мекені. Алматылықтар, қыркүйекке дайынсыздар ма? Қаладағы кептеліс тағы да күшеюі мүмкін. Қазір ЛРТ құрылысына байланысты бірнеше көшеде жолдар қазылып, қозғалыс қиындаған. Тұрғындардың айтуынша, кейбір бағытта бұрын бір сағат жүретін жол енді екі сағатқа дейін созылып жатыр. Ал күзде студенттер қайта оралғанда көлікке түсетін салмақ одан әрі артуы мүмкін. Әкімдік жағдайды бақылауда ұстап, балама бағыттар мен қоғамдық көлік қозғалысын оңтайландыруды жоспарлап жатыр екен. ЛРТ-ның алғашқы кезеңін 2027 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Қайтем сенді шыдаймыз, үйреніп қалған кептеліс қой. Эльмира Жоламанова ауысындамын, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ала бұлтты, 21 градус жылы болып тұр, кешке 18 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 29 градус ыстық, күн ашық екен, кешкі уақытта плюс 24. Ақтөбеде күн ала бұлтты, 26 градус жылы, ал кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Алда сүйікті әндеріңіз және қызықты әрі маңызды ақпараттар, бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Өмірің

0: Аспанов, Махаббат Никина. Үйіңізді сақтандыруға қалай қарайсыз? Елімізде тұрғын үйді табиғи апаттардан міндетті сақтандыру жүйесін енгізу ұсынылып отыр екен. Алғашқы кезеңде жоба 3 өңірде сынақтан өткізіледі. Жылдық төлем шамамен 2000-нан 20000 теңгеге дейін болады. Ал жер сілкінісі, су тасқыны немесе орман өрті сияқты жағдайларда төлем 1 миллионнан 10 миллион теңгеге дейін жетуі мүмкін. Алдымен 3 жылдық өтпелі кезең қарастырылған. Яғни, әзірге бұл жоспар пилоттық жоба нақты қай 3 өңірде басталатыны кейін белгілі болады. Ал меніңше, әсіресе Алматының үйлеріне бұл қажет ақ. Жаңа сағатта қайта оралам, алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, қосамын ән қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Испан ФМ, махаббат мекені. Жақсы жаңалық бар. Қазақстан мен Қытай жүргізуші куәліктерін өзара тану туралы келісім жасауды ұсынып отыр. Егер жоба қабылданса, қазақстандықтар Қытайда белгілі талаптарды сақтай отырып, өздерінің ұлттық жүргізуші куәлігімен көлік жүргізе алады. Тіпті қажет болған жағдайда куәлікті қайта оқып, емтихан тапсырмай-ақ айырбастау мүмкіндігі де бар екен. Бұл әсіресе Қытайға жиі баратын туристер мен кәсіпкерлер үшін ыңғайлы болмақ. Қысқасы, болашақта Қытайда көлік жүргізу қазақстандықтар үшін әлде қайда жеңіл болуы мүмкін. Ал осыған дейін естеріңізде болса, Дубайда рұқсат етілгені жайлы айтқан едім. Бізде жаңа сағат, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 22 градус жылы болып тұр, кешке 18 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 29 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 24-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Әрі қарай Марсель, Қуандық Рахым, Мейір Қайрат және Сәкен Майғазиевті тыңдаймыз эфирден. Одан кейін көлік жүргізушілеріне қатысты бір жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Аспан FM, махаббат мекені. Аспанға қараймын, дрондарды санаймын. Енді елімізде самокат қозғалысын бақылау күшейеді. Полиция тек патрульмен емес, бейне бақылау камералары, арнайы тіркеу құралдары және тіпті дрондар арқылы да тәртіпті бақылайды. Басты өзгеріс электросамокатпен, тротуармен жаяу жүргіншілер жолында жүруге болмайды. Бұл талап әсіресе балалар мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін енгізіліп отыр екен. Яғни самокатқа тыйым салынбайды, тек енді қай жерде және қалай жүрсем болады деген ережені жақсы білу керек. Ал полиция көрінбесе де камерамен дрон көріп тұруы мүмкін. Абайлаңыз, жаңа сағаттар қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: кеткенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Фан ФМ, махаббат мекені. Мәссаған ойлаңызшы, 63 жасында ана атанды. Бакуде 63 жастағы әйел алғаш рет ана атанды. Ол 40 жыл бойы сәби сүйе алмай келген. Дәрігерлердің айтуынша, ұзақ емнен кейін ол дені сау нәрестені дүниеге алып келген. Бұл оқиға желіде үлкен резонанс тудырып, көпшілік ана мен сәби үшін қуаныштарын білдіріп жатыр. Мәссаған сабырмен күте білген жанға ең асыл дүниелер бұйырады демекші. Ана мен бала аман болсын, бастысы қуаныштымыз. Ал сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

Аспан ФМ, махаббат мекені. Алматылықтар, Алматыда қала күніне орай үлкен 3D шоу өтеді. Оған бюджеттен 198 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Шоу 19-20 қыркүйек күндері КБТУ ғимаратының қабырғасына көрсетіледі екен. 7 минуттық қойылымда музыка, жарық және отшашу бірге болады. Шоуға ондаған проектор мен жарық құрылғылары тартылады екен. Бірақ бұл жаңалықтың ең көп талқыланған тұсы оның бағасы, себебі 198 миллион теңге аз қаражат емес. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз-ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы, тамұқтаймын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар.

FM Махаббат мекені. Жақсы жаңалық, еліміздегі халық саны 21 миллионға жақындап келеді. Жыл басынан бері Қазақстан халқы 104.997 адамға өсіп, жалпы халық саны 20.604.819 адамға жетіп отыр. Ал тұрғындар саны ең көп өскен 3 мегаполис Астана, Алматы мен Шымкент екен. Мұнда 21 миллионға бірге қадам басайық, халқымыз көбейіп, еліміз көркейе берсін. Алдағы 15 минут хит әндерге арналады. Сосын синоптиктердің бейсенбіге жасаған болжамын бірге тыңдаймыз. Эфирде мен Мөлдір Нури, жайлы кеш болсын. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әнде.

сен мені оятпасың. Бұл әрен басқа, жолсыз жолауша дасқан, шегінен асқа, өтірікті теңе брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы ауа температурасы қазір плюс 21 градус шамасында, бейсенбі күн ала бұлтты, 23 градус жылы болады. Шымкентте қазір 27 градустық екен, ертең 28 градустық болмақ, күн ашық. Ақтөбеде қазір 27 градустық болып тұр, ертең күн ала бұлтты екен, плюс 30 градус. Әрі қарай әдемі 4 ән тыңдаңыз, сосын дәрігерлердің пайдалы ақпаратын бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

FM Махаббат мекені дәрігерлер барынша сақ болуға шақырады, өйткені күз келісімен кейбір аурулар асқынуы мүмкін. Тұмау мен жиырвиден бөлек әсіресе риновирус, парагрипс жиілейді екен. Ал құбылмалы ауа райы күннің қысқаруы мен иммунитеттің әлсіреуі бронхиалды астманы да қоздыруы мүмкін. Бұдан бөлек көңіл күй түсіп шаршаудың күшеюі де осы күзде жиі байқалады. Сондықтан мамандар қозғалысты азайтпай, дұрыс тамақтанып, жеткілікті су ішуге және адам көп жиналатын жерлерде абай болуға кеңес береді. Ал мен осы күзде де сүйікті әуе толқынымыздан ырғақты ән тыңдап, билеп, қимылдап, күшті көңіл күйде жүруге шақырамын. Алда сондай әдемі әндер шырқалады, бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені сүйінші отандық 14 күн фильмі кассалық табыс бойынша өрмекші адамды басып озды. Фильм көрсетілімге шыққан алғашқы аптасында 140 миллион теңгеден астам касса жинап отыр. Бірақ 14 күн фильм үшін бұл алғашқы апта болса, өрмекші адам прокатта 4 апта бойы көрсетіліп жатыр. Ал фильмнің жалпы табысы 2 миллиард теңгеден асқан екен. Онда отандық кинотуындыны ары қарай да қолдауға шақырам. Бұйырса осы қарқынмен өрмекші адамнан да биікке өрлеп кететін шығар. Ал басқа да қызықты фильмдер мен ауқымды шаралар жайлы күн сайын афиша айдарында айтамыз. Келесі шығарылым 18:30-да. Ары қарай ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда термометр бағаны қазір плюс 20 градусты көрсетуде. Бейсенбі күн ала бұлтты, 23 градус жылы болады. Шымкентте қазір 25 градустық екен. Ертең көшпелі бұлт шығады, 28 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір 27 градустық, ертең күн ала бұлтты екен, плюс 30 градус. Әрі қарай афишайдарымен тесттен өткен таңдаулы әндерді тыңдаңыз. 18:45-те Алматыда орын алған қызық жағдайды айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
5: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5-ші қыркүйек күні орталық стадионға келіңіз. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халит Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. Кешкі сағат 7-те 14-ші қыркүйек Республика сарайы. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6-шы және 8-ші қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдалана алады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдендіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
0: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

саған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

Фан ФМ, Махаббат мекені. Мәссаған кеше Алматыда кептеліс жолды емес, метроның ішінде болған екен. Бірінші қыркүйек таңғы уақытта метроны 40 мың адам пайдаланып үлгерген. Кей бекеттерде жолаушылар пойызға отыру үшін тіпті кіреберістен бастап кезекке тұрған көрінеді. Мұндай жағдай оқу жылы басталғанда жыл сайын қайталанады деп отыр мамандар. Ал әлеуметтік желідегілер жағдайды әзілге айналдырып, Алматы Мумбайға айналды деп жатыр. Енді Мумбай ма, басқа ма, көңіл сыйса бәрі сият деп сәл шыдай тұрайық. Бұйырса әлерді салымса рахаттанып қалармыз. Қазірде кептелісте тұрсаңыз, сүйікті әндерді назарыңызға ұсынайын. 30 минут үзіліс сіздіңдеңіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік.

екеуміз жанайы аспанда, жанғандай жұлдыздар. Бүгін маған хабарласпаңдар, менің жанымда

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен нағыз махаббатты армандаймын. Оны мен жоғалтып талғандаймын. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Алматы мекені.
1: Ұмытым деп бірақ күнді ойладым, білдіртпедім, түнді жалғыз қалып қарайладым. Сол кезгі сурет

FM Хабат мекені емханаңызды ауыстыру үшін енді күзді күтудің қажеті жоқ. Қазақстандықтар медициналық ұйымын жылына бір рет кез келген уақытта ауыстыра алады дейді мамандар. Ал бұған дейін тек 1 қыркүйек пен 1 қараша аралығында ауыстыруға болатын. Ең күштісі енді емхананы не себепті ауыстырып жатқандығыңызды түсіндірудің де қажеті жоқ. Тек жаңа емхананың мәмс бойынша қызмет көрсететінін алдын ала тексеріп алғаныңыз дұрыс. Өте ыңғайлы екен, бірақ ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеуге тырысайық. Алматы кештері де ерекше салқын болып жүр. Жылы киініп жүріңіз, және алдағы 15 минуттек жақсы әндерді тыңдауға шақырамыз. Осына орай болжамы бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

0: райы болжамы.
1: Алматы ауа температурасы қазір +19 градус шамасында. Бейсенбі күн ала бұлтты, 23 градус жылы болады. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен, ертең 20.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Радио Аспан FM.

Аспан FM махаббат мекені елордалық ұстаз 100 күнде 100 өлең жаттап автокөлік ұтып апты. Байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 3000-ға жуық адам қатысқан екен. Қатысушылар 100 күн бойы қазақ ақындарының өлеңдерін жаттап мәнерлеп оқыған. Ал Астанадағы нөмірі 107-ші мектептің директоры Айгүл Базарбайқызы 100 өлеңді жатқайтып бас жүлдені жеңіп апты. Сыйлығы жаңа автокөлік. Мектепте Мұқағали Мақатаевтың поэмаларын жаттап жарысқан қатысушы соны қайталап келесі жылы мен де бағымды сынап көрмесем, кім білет, мүмкін көлік ұтып алармын. Ал бүгінше автобуспен үйге қайттым. Эфирде болған Мөлдір Нури, алдағы жарты сағат үзіліссіз жарнамасыз тек әдемі әндерді тыңдайсыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

FM ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Көзімді жұмсаңда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сенің ернің пейіштегі гүл сынды, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түн сынды, сезімдегі мөлдіреген мұң сынды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қос жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүйіктім ау, сенсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз болып қалмау үшін мәңгіге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

FM. Cozinha de Junda.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Жұлдызан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.